Taib, kita lanjutkan penjelasan Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad Asyekh Rabi Hadi Al-Madkhali rahimah ta'ala. Beliau mengatakan, fa'ahmadu fi hadhihi risalati dhahaba ila takfiri tarikis shalah wahtajja bil hadisi wattahja bi qauli Abdullah bin Syaqiq. Abdullah bin Syaqiq qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laisa indahum syai'un minal a'mali tarkuhu kuffun illa sholata. Al-Imam Ahmad berpendapat di dalam risalah ini, dalam tulisan ini, kitab Usul Sunnah, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Beliau mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Dan beliau berhujjah dengan hadis ini. Itu hadis, man taraka sholat faqad kafar. Bainal abdi wal kufri awil syirki tarkus sholat. Dan beliau, Al-Imam Ahmad juga wahtajja biqauli Abdullah bin Syaqiq. Yang mana beliau mengatakan, Imam Ahmad juga berhujjah dengan ucapan sahabat Abdullah bin Syaqiq. Afan, beliau mengatakan Abdullah bin Syaqiq, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laisa indahum syai'un minal a'mal tarkuhu kufun illa shalah. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpandangan bahwasanya tidak ada suatu amalan di sisi mereka yang apabila ditinggalkan amalan tersebut maka menjadi kafir, kecuali sholat. Kecuali sholat, artinya orang yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir.